0: Nkono be so ohwe.
1: Sanity.
0: No so ne yefu ye ne ya.
1: Ai. So fati ase. Enti ade bi a obi ti pa manim bia ya ma ne kwan. Freja amani sane kire. Se wei de e ye sunsum de. Wei enye sunsum de e ye hospital de. Manankɔ. Wei de emfa won sanka, wo de won saka enye yie. Jano. So fati ase.
0: Ti opa.
1: Enti nyen de panyina na omo de ade ba me hwe wo. Dabi. Ubu wa me hwe. Ubu su pani be sane aka akere me se wei emfa won sanka. Me jai. Nebo mti ya meka achira wuse woyi ebeye yye diye upwa. Odiye kosurubra fom. Ebeye kuma. Uduwa wabi jina diye frini nse mwoni buwafo. Omra ye mfase mwini nyamano. Uduwa wabata wabe suta enu obini ne da.
0: Akoswa.
1: Akoswa ama sabi. Uduwa kwa sabi nebama kwa asaino. Ehi. Obuwa wa yoba ayenu ama wanya nemu ya diya ama sabri wa wune dua wafanka ni pedwiano. Obuwa nya sadia na mene ohokla na mihuna mu ya ni pepe tisadia muwa bine ni nama ni hono.
0: Tinu.
1: Wadi ya kwa hospiti ya uchana huna mu ayene dendi ayena ane ayeno onfambra. Mintena diya no onkonkwa ye. Onfedi oba diya dini bisiye. Tofu ya di asembi ya tuwe bi babi so. Weni kama fuo. Unuwa uni sami beya asemi weni mwoshe. Na yaso kama fuwa weni nti.
0: Chimi ni zatu ni chino na.
1: Ya di asemi na jani kumu. Eni panembra ya mfasemi na mkosu nsumanimu. Na ya mshadi ya beko akwa kusie. Na sabi ya mpeni ya wafie de binsu ya dayi.
0: Uvremu.
1: Mechire mechira kwanyi. Miwe kumase kwa adasu. Ye wati ya mintie miye. Utiye mifri nkrane ne mpate mu. Bacho tiye. Ufri nkoko, ufri asante ya chema gogo. Ufri obogu, ufri fijase, ufri konongo, ufri egreso. Ene utiye me. Uwa teke yase ene mpate mua. Fake ebe kumase. Tiyo, fuka ebe kumase. Babia ube siye ye tag junction. Udu tag junction ne usi ya kajina ho. Ye payi ebua kwa tano so esu ebua fruka nibi ufura kache driver se driver misrewu mi mkwe bua kwa mafuro ebua kwa kadiye na yosu penini si mi kwa da so SDE hospital junction bebi ya traffic light ni wono itudu kwa da so SDE junction yosu bebi ya traffic light ni wona eye simi kaa nibi siu mi beba chino bebi ya befa bebacho wone free atonsu neba esera so eputu ejajaache pram so kontanse nyame ani na eba no faka ebe kumase ba bia obesie ye high school junction amabre mfi udu high school junction na usia high school junction ho ye station usia bisa so peka ye ba bua kwana furubi furubi akache driver sa drive na usia high school junction ho ye station usia bisa so peka ye ba bua kwana furubi furubi akache driver sa driver mepacho mesi kwa da so SD hospital junction bebi a traffic light ni wonu du ho ayesi me owu mi jina ho me be kire obebi a befa wona firi wo boase wo mu firi dun kwa waya mfre bogo so wo mu firi manso na eba no faka ebe kumase bebi a munsumu besie ye gi run about no so komfo no chi gi usu du gi na usia e kwa bonse ye pai abua kwa tano so esu ye boa froka ne bi ufru bi pe kache driver sa driver simi kwa da so SD hospital junction bi a traffic light wono udu ho a ye simi be ba cho car no e be si wate mu a mu fri tafo mampon mampon ten fade adwira eba no mu car na mkuma se soame run about e di ba cho du soame run about a ye si mu a mu fri makro breman efrancho bo ho ena eba na techimanfo ebe ni nyirada mepacho nsu besi suame run about udu suame run about na usia monso ka jina wa ye pa ye bua kwa tano so su ye bua furubi na ofuru ka ni bia ka che driver se driver mesrewu besi kwa da so SD hospital junction kwa da so SD hospital junction na mpacho tie mi heyie se unya besi kwa da so SD junction so ba bia traffic light wono usifri kamu a usi ya pe hwe wonse nifa

ninja juma kwosu di ababa tuja epokura iso togu momso mhiaka die akadie bebrebre abebo ama momo juma di omudie no etime wye omudie ajun tad asam kasia ya nesime yimu no panibi abri huu mse sobiti bebi nasa wadeshe ahum mse mwase ni panumusini huu enye huu mse mbiya yana ya mwebra ni enye huu yi yefwe di anibe chemni ya kwa kwa hea yeni anuma wawin sabu wa mayi emu mwamu nkabu mkwa nomdi ya babe tuja se kukwa mwafari sobesu hune so asuma fere saudi ya drobe taso it is a South Africa siwa mwini ya bibi mayadeshe uwa mkwa mwa ensa uduwa bie free South Africa bebi ya peprepe refi ya pong ini kwa suubi ya tubi unu esemika wewe ni abwane bedadi na ene nyumrei weye neke tisidi ya sitia na saani ya dima weye febi nkau ni enyibi frimu ya niyo ni anuma sempa 94.7 na isha 104.5 asofwani ya me obidu mye edu kumi mene obri ya boa fanta mframi ya siya jari kasi ya ebre wana sida PSC nkoma MTN wasesa abre hii utifi wajujuhu wana utuwa udeta digu ufono suone jaode tunkrae buwe ni yako huma ubo kado duwa ya jishibi demawa beba form kwa ya friend MTN fiber maubibia kama internet zoni obe bobo juma obre muna obe jaye enti dial star 5057 hash afadi amao Lossi Law Herbal Center wanum edie nupa abedwama nsua sabre yose wanya 3D na ya kachila wase uso moja shwe biwe mungu wadia Lossi Neba Misha nuwa nabenum netimi abuwa wona ya diena kuro wabako fichile wia biwe haya na hawa bechile behene nkambi woho binsuwa hawa neja namu ya die biya manka kakrebi ya beba ho hawa kakrebe jahiri num uhi ya Lossi Law Care Misha eni ya wanumu ya beku mkulo ni nina beku mwa wani na jahiri num wecha yopo Lossi Delay Man Capsules erine bema bema watide wanya niji mpemu bema bia this over kwa ni mwache unu numbi ya na buwawo uwe jina wana isu bebi ya tonu ubi ya unyabi thanks to you computer clinic where ya sabia yoduko duru hose pe nya fe ni ya bibi sasa diene hawo mwase ya diwa trefi diene suona ya diena yiaba na fe ya diya chile diya chile diya chile diya duro nusu abel na fe asao ya diye kuwano ahonu wa muwo kuwano ewo suhumu na samanke se kuwano so misiro kamufwe ni chile on tem na ya diya ya kuankro usaha hon hawa ya hawa ntuwe ni abedi yeno ukuwa mwishwe mamu 0545258280 Franco Enterprise for Sunday work dia papa pa fie obi o duru obi abeka chio sen chance makoto ne de okoye ampa emfaso o wosu no anya bi chance o hamu chiche mudu ya tie free ne karo so abeya wo dia osika fashe obotom wonu mu dia woni edi chance na chia manfrinchia duo no umpewe na pade ahen Franco Enterprise for Sunday work dia papa pa fie ene ya wona mo na okopie so aya na fa kono sa ne pa ho from bia ohia bia unya bi enu nti ehu akade no so unse ka bi afi home appliances ne o ma be ma fi asetare ye de o busa de bia be pii so CCTV camera de be bo amu achi nipa bonfo wo mpote mu ne bia otie bia no ene ye no so bi wo ye configure the mount enti ne nipa bonfo bia na yire no na aboa to online uto ho se ya 40% discount na jese wenya bi haxa mr haxa capsules kam ye ni no bom osa tamfo kase e be sai ade na mount obi a osa de unya che bia ne to ye ma ne mu ka wo na abohyehye wo bofro wo no ebo pepepepri eye acid na ebu fasuo nyan se wonya haxa mr haxa capsules wo boy ya no no bi bia be yedi ba bi eto nwo ma yi ubia no unya bi syntax tank wo di wusu ogu mo na ade wade asi ho wo di ade ujuma abo bia ntimi ntrem na kono na nige ne se ne ho dele se kru ni no firi suru ba bofo mo no pega wade asi wo san se double layer unya bi si fi e bebo afa bi si new site ho wo ye ujuma na ja eno na wo di eyo 3P garlic mixture wo ye ye dro sonko obi an antika kra bia no abre no akoma bo pere pere wo dro no odi anoma anopa awia nwumre kama musa fe mujare nane yie na mujare no dia fusane na makoranu sa na ho ato anga eno ana mama mensa no ye de anwumre bi nimse nko amoye ye ne abomu no bikom kama mesro ne hono ne hano anto anwo sansa chede wom we yedi edi ne hono nyina ah yesa kante ene ne bofuro no he kama pa uwa uwa makuma kwa diyo nuwa uwa kwa na kwa branete hoji redemption center wajiwe ya uwa maa scratch card wasi chisu wa kwa diya medema uwi faswaso aya star 713 star 27 hash ubo ya kurodowe tuwa mwabu sisikana babegu wapu mkure in utiria ya 200,000 gana sirisu ubeti miedi smart TV ubeti miedi freezer ubeti miedi eja eri niyoma ninyina ubeti miedi ninyina bikama na abuwao wana mwini abuwa fuwa nyumei wanuma suye mwa kasi ya di ebremu afe yanyi brei kasi ya no shemu mfengurem